Он сидит дальше, как альбом тынет микро. Se nuk ishte veç kryes, po të bulesa. Si u mikzun, se ka shpirti ka protesta. Mos më qa nift